0: osim sa gubicima koji...
1: ...giskem zvarno glazbeno kompajno lukno
0: taj.
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.